0: aquela estrela é dela. Vida, vento, vela, aquela estrela é dela.
1: Tady je Proglas.
2: Hladíte k nám.